ste to vjerovali ili ne? Vjerovali ili ne? Pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je ovo tema zima. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovo. Pa nije ovo rave. Može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni ovdje treba koncentracije duplo više, razumijem. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večeras su sa vama bili. Bubnja trut na bubnjevima prije svega. Da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, Irve Kontravas, koji je sam napravio. Vojno Dizdar, Irve Klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti.

poštovani posjetioci. A sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Ajde, opa.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati.

preko tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam omladino. I kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

omladino neće mi niko vjerovat kad budem djete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, e, moji unuci, kako je djedo bio popularan. Oni će reći, ajde djedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj. Unu...

bubnjeva Darkwooda. Da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Stomu gromova, jelenskih mirova, Zigmi Dabrova, Sotvarija, Karamba, Karambita, takovi čučunde devrača i bubnjeva Darkwooda. Da li je bilo bolje?

provedem noci. Dave li čapoju moć, ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam omak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: To je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Sejam i za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega, ručer da ma steže, mentalitet.

0: Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1, u 16, 18, 20,
1: bolje
0: 22.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva.

Qua. Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

0: konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: proba jedan krug.

Я осъщам нормално. Я осъщам нормално. Я осъщам потпуно нормално. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresno izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraj vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla. Jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

financije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da

tomu brodova, jelenski zbirova, zici dabrova, sozdarija, karamba, karambita, tako mi čukun dede mrača i gubnje latarkida. Tomu brodova, jelenski zbirova, zici dabrova, sozdarija, karamba, karambita, tako mi čukun dede mrača i gubnje latarkida, da li je bilo bolje?

Ma ne mogu da žive, a mora Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivo spanaća.

0: svijet ne valja,
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule. Silo, no.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

se čuo i car Hamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pate u stopčenu loko krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

zna. Bat, bat, bat, bat, bat, dokečak, čekat ću, bat, ovako. Bat, bat, bat, bat, bat, bat. Lokečik, loket, gledaj ga živjeno. Bat, bat, bat, bat, ti. Dobro gledaj, bin, dobro gledaj ga živjeno.

Morgonda Naja i mjesečina, mjesečina, ja. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša, računaj te.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

poče i da kaplje lova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja nasapun i nazumnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

poštovani posjetioci. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut Bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.

nosi previše kolesterola. Sjedi, počitam dan za kompjuterom i pun je zasićeni u masni kiselina. Sjedi, počitam dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od taki krdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

0: svi kartu. Sad čekaju me dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asal.
1: Rock'n'Roll! Cholesterol! 1 1 1 2 1 2

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide unis ritmički sa moj profesor. Znači, unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, is coming from a world that they call Rambo. Znači, pa dobro da bade pa

Funis. Professor Frank Professor Frank and his academia academia. To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još od kuk nam. Gitarom malo da ti dam neke zonove.

gori, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući, zavijese namakni, prozore zatvori, komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy.

Trpi napon, trpi dok ti osiguraš ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, budrealan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

Što si mislio da si ja božano dok sam bio na terenu? Što si mislio da si ja božano dok sam bio na? Što si mislio da si ja božano dok sam bio na terenu? Što si mislio da si ja božano? Ha ha ha. Što si mislio da si dok sam bio na terenu? Što si mislio da si božano dok sam bio na? Što si mislio da si božano dok sam bio na terenu? Što si mislio da si božano dok sam bio ha? Što si mislio da Tamiro žena dok sam bio na terenu? Što si mislio da si božano dok sam bio na terenu? Što si mislio da si podio žena dok sam bio na terenu? Što si mislio da penetrirao žena dok sam bio na terenu? Što si mislio da si radio žena dok sam bio na terenu? Što si mislio da si

o kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro je legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz kućinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

poslu može lakše da proguta. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slabudom.

0: koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, ti

ljudi jest problem, vidite že smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlagit, dunderlagit, galena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, galena, dunderlagit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlagit, dunderlagit, galena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, galena, dunderlagit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlagit, dunderlagit, galena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, galena, dunderlagit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, školstvu, a

mislite da ja ne znam kako se pravi hit. Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to sluša? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

0: sam da pomogne ženama.
1: Kolesterol,
2: rukavice
1: i rock'n'roll,
3: sa dvije drugarice.
1: Kolesterol,
2: ugulene rukavice
1: i rock'n'roll,
3: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih najboljih.
4: Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta.
0: A to je bilo sve za...

0: zeblje, brske kobilo, Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote.

Igra kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeti. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, za glavom se ne igra.

pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najviše za večeras sa nama.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik. Bacio,

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koliko ste gledali. A, znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac. Ti bi htjela

0: We are the robots. Danke, Titten. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

nervoze bušim dnevno, elen skoro cijelo paklo. Od kako me proviđenje pod tintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo. Pod televizor skove

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izdizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, al se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duvo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko!

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Tako je bilo u sva vremena, ljudi su patili zbog mnogih žena i kičo slavina se sjeko vene zbog jedne divne cene.

Šta to ljude toliko loše, šta im simbolički predstavlja vatra? Pitao sam jednom u kafani, moga druga vrsnog psihijatra. Pra čovjek u nama se faši, hladnoće, samoće, neizvjesnost i mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen, plamen, plamen, plamen.

0: 내고 뒤에 감라다. Pogrešili ste.
1: Pa ne vidim ja ni
0: ujedno. Ajde.
2: Sad ću vam otpjevati jednu novu. U njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dal sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika. Muzika. Muzika. Muzika.

acustica. Music. Music. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava. Danas crna, sutra plava.

Veri Bagić. Veri Bagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Kičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: potrebno, a oni se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela

0: fabrike automobila Priboj.
1: Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio.

Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim kudurama, kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica.

marke automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

La música millona. Ne volim ja onaj volan ovakve, daj. Gdje je ona? Ovaj rad. Širok je velme, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Viđele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? A, da, je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te ja. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči. Ako

pješak džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje, u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

0: ulicom, a on kao naš... Ne boli se.
1: Možeš sviraš malo tiši.
0: Ne, znači ti si visoki su ti spaljeni od piva, znači on basti non stop basti.
2: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto se nervira, da još pored trube svi...
1: Ovo kako je teško biti car, ajde.

said, let me sing, sing, sing. I'm mladé, ja sam sendin. Piči sem MP3-a iz službenog audija.

Miroslav Tovirac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposlenik kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. Kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

0: Everybody non-stop online. Four hours daily, korac za strano tržište. Seven days in a week, everybody offline.
1: Offline, to bi na primjer.
0: Everybody offline.
2: Offline.
1: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi ti normalno?
0: Rastama na kafu prži.
1: Everybody non stop online! E sad je važan dio.
0: But
1: when I was born offline.

Facebooku, ja imam sad 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: Everybody offline. Ah, nee, jouw aan de boekje, dat offline. Everybody offline. Goeie.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
2: igra. Tri, bez instrumenta.
3: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody offline. Everybody offline.
2: Evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
2: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We like to see you fool.
2: Alo.
1: Poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god kao?
0: Permanentno svoj.
1: Da.
0: Maksimalno ja.
1: Da.
0: Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
2: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj.
0: Specijala.
2: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra.
0: Specijalan misl.
2: Ne, ona visoko pjeva normalno, gdje si no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
2: Ajde.

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, ti pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se najbolje vježba volje. Nemoj

0: Sad ako nisi naučio, vrate, način.
1: Da. Ok, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad. To je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta?
0: G.
1: Ok, G. Idemo. G. Idemo ovako. Samo da ga nađem. Thank you.

0: Fatih.
1: Čaša, ne čaša, nego robu prati mjeru.
2: Iz dalmatinske, jel'
1: robu prati, robu prati.

To je uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije iz priče u kapira dotični još nije skinuo njufer. Odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su uprivali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašu iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključanice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se rodao dalje. Mornarski posao tako nalaže. Žan je dio mali od palule, njegovo srce je plukalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovorio se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i

0: Šao bijeli mjesec, u mjesecu krvi voda, živio Rambo Amadeus, individualna sloboda i izražavanje. Što ti je poženuo dok sam bio na terenu, što si noć je poženuo dok sam bio na terenu, što si noć doprcao ženu dok sam bio na terenu, što si noć opalio ženu dok sam bio na terenu, što si noć oplodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru. Keep it, keep it.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tako je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo.

sjećašli se onih dana kad smo rujno vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica Rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, sirimao pandara najke.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: mogli da iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1. Sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras. Smisao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću ima poslije turneju po staračkim domovima, bole me gore. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car, ko je car.
0: To, možemo li ovo da spojimo nekako? U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Ko ne vidi karu mora da puši. Je, vidim. Mora ga se vidim. Molim vas.

ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

ime slobode i nacionalne nezavisnosti, Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

savjete, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: Hvala.
1: Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuk.

je narod, je narod, je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.

ja sam mu dao ime. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je Turbo Folk.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: operater. Spojime složom, sprema se zranju, parter, parter, parter. Sprema se zranju, parter, parter, parter, parter.
1: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst, vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu naljepnicu popularnog sveca. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterčen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do traje akcija. Fatalist kramponi za strmin.

0: Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverije.
0: Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija.
2: Ultra korakom, nekako bi probušio taki sloj zona.

Ja znam sve kako samo žuljave su moje ruke, zato što ste tako neki ste gledali. Ja znam sve kako samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

koliko je 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako

0: Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo.
1: Izlazi čupre,
0: pizdo.
1: Čupre.
0: Pičkin ti me, pizdo.
1: Čupre.
0: Izlazi napolje,
1: pizdo.
0: Čupre. Pičkin ti me, pizdo.

0: obrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smijeh.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik.
1: Bačo,

d'entraider. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Bonus track broj 1.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

luggage. Very much. Slavic. Trešimir Ćosić. Kičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu i ženu čine.

Here we go. Paralelno poče i da kaplje lova, ostvario sam dosta od dječačkih snova. Počeli su progresivno prohtevi da rastu, navikao se ja na sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona sad, zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge, jebavam samo žene koje bi mnoge vjere. Strada mi je mati, show business mi je čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam, u čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja, kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boja.

Druga kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Da to vidli ljudi naši, vijećali, svijećali, među sobom govorili. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeti. Da to čule žene naše, ljudima su govorili. Od gunjca mu odrežite, u kurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igre.

Čera mene Iglesias, učica pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebijesa.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla, don't happy. Bivori.
1: Nađi mi.
0: Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Bivori.
2: E, ovo vam je taj lik. Bacio!

0: Ahori se borava Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela

baba, ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego tjeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego tjeva mlada.

svoj. Biraj svoj put. Slijedi svoj impuls. Iskoristi mogućnost. Odluči se. Pokreni se. Izra-

to je taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa. Jedi govno.

0: žišće prs. Od njegove pačine treso se cijeli brod, više nego od jakog majstrala koji je duo to popodne.
1: Maroko!
0: Mornari su se naizmjenično gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...